Abra fa wudie me. To adwendwene bua de. E ma wura ahobie mu da. E sense Awurade ka ye ho. Osman ne ba ne so beyi me nu mi enu awrebo. E wo Yesu di mu. Amen.